इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओस्लो नगरे भारत नॉर्वे व्यापार अनुसंधान शिखर सम्मेलने भागम अग्रहणात् शिखर सम्मेलने युवराजः हकोन नॉर्वे देशस्य प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे इत्येतावपि भागम अग्रहणताम् शिखर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी TEPA इत्युक्ते टेपा व्यापार आर्थिक सहभागित्व समवाये प्रवेशम इति विषये द्विपाक्षिक व्यापारस्य निवेशस्य च वृद्धेः प्रशंसाम् अकरोत् TEPA इत्यस्य अंतर्गतं 100 बिलियन यूएस डॉलर इत्यस्य निवेश लक्ष्यं साधयितुं उभयपक्षयोः हितधारकाः प्रयतन्ते इति सः अधोरेखितवान् परिणामतः भारते 10 लक्षाः उद्योगाः कल्पिताः भवेयुः इत्यपि मन्यते सह भारतस्य प्रबलं ऊर्ध्वगामी विकासपथं जनसांख्यिकीय लाभांशं प्रतिभाशालिनः महत्वाकांक्षायुक्ताश्च युवकाः दृढव्यवसाय अभ्यासाः निवेशक अनुकूल विनियामक संरचना प्रतिस्पर्धात्मक संघवादस्य भावञ्च अधोरेखितवान् सह भारते नील अर्थव्यवस्था नौकायान निर्माणं हरित परिवर्तनं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा स्वास्थ्य तंत्र ज्ञानं महत्वपूर्णानि खनिजानि आदिभिः सह नवोद्योगादिषु प्रमुखक्षेत्रेषु नॉर्वेदेशस्य अधिकनिवेशं प्रोत्साहितवान् शिखरसम्मेलने भारतीयानां नॉर्वेदेशस्य च उद्योगविशेषाणां संस्थानांच मध्ये अनेका व्यापारसन्धयः हस्ताक्षरिताः रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः ऑपरेशन सिंदूर इतिदं भारतस्य सुदृढस्य आत्मविश्वासयुक्तस्य समर्थराष्ट्ररूपेण च परिवर्तनस्य प्रमाणम् इति वर्णितवान् ह्यः हनोई नगरे भारतीय प्रवासिनः संबोधयन् श्री सिंहवर्यः दृढरूपेण अवदत् यत् यद्यपि भारतं प्रथम उपयोग निषेध नीतिं प्रति प्रतिबद्धः अस्ति तथापि सः परमाणुभीत्या वशीभूतः न भविष्यति तथा च शत्रोः कस्यापि दुस्साहस्य दृढतया प्रतिकारं कर्तुं सज्जः

Saha Pradhanamantrinaha, Narendra Modi Varyasya Netritve, Praptayaha, Abhut Purvasya Pragatyaha, Karanat, Antarashtriya Stare, Bharatasya Vardhamanam Onatyam, Udghatitavan. Kendriya Swasthya Parivara Kalyana Mantri Jagat Prakash Nadda, Thailand, Iran, Netherlands, Sweden, Mauritius, Deshanam Pratinidhivihi Samakakshaischa Saha, Uchastariya Dvipakshika Melanam Kritaban. जिनेवा नगरे एषा सभा अभवत् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री नड्डा अवदत् यत् चर्चासु डिजिटल स्वास्थ्यम् औषध निर्माणम् सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाः सार्वत्रिक स्वास्थ्य व्याप्तिं च प्रवर्धयितुं सहकार्यं सुदृढं कर्तुं केन्द्रितम् आसीदिति न्यायाधीशेन यशवंत वर्मणा संबद्धानाम् आरोपाणां अन्वेषणं कुर्वति न्यायाधीशान्वेषण समितिः ह्यः लोकसभायाः अध्यक्षं ओम बिरलां प्रति संसदर्भवने स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पितवती स्वास्थ्य अधिकारिणः मन्यन्ते यत् कांगो लोकतांत्रिक गणराज्ये ईबोला प्रकोपः कतिपय सप्ताह पूर्वं आरब्धः इति अधुना मृतानां संख्या अष्टादशोत्तरैक शतं यावत् संभूय इतोपि वर्धते सर्वकारः अंतरजाल माध्यमेन प्रचलितं एतद् अभियोगं निष्कासयत् यत् मन्दिरस्य स्वर्ण संचयस्य विनिमय रूपेण सर्वकारः देवालयानां कृते स्वर्ण बंध पत्राणि निर्गमिष्यति इति प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इत्यस्य द फैक्ट चेक यूनिट इत्युक्ते पीआईबी इत्यनेन उक्तं यत् एतद् प्रतिपादनं मिथ्या अस्ति इति प्रियाः श्रोतारः अन्ते क्रीडा वार्तायां IPL इति क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलम आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स इति दलम गतरात्रौ पंचस्तोभैः पराजित्य प्लेऑफ इति स्थानं प्राप्तवत् चेन्नई सुपर किंग्स इत्यनेन निर्धारितस्य 81.1% लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वता सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनेन 29 कन्दुकक्षेपणचक्रेषु एव लक्ष्यम् अतिक्रामितम् इति वार्ताः